tong kemana-mana heula wargi, saatos bandar dan kutalia, bakal aya dongeng Sunda tidak liat. Pokok nama urang

0: bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

101,5 Dahli FM Bandung goyang sik asik. 3 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin cu.